0: Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.
2: Yeah, yeah, we got some new right here.